mutanen da kuma duniya da za ta sa ta faɗi na abuja idan adon makan dan tubaji take yin ado ko ba da shi za ta yi ba inda bakin tubaji take yin ado ko ba shi za ta daya ba inda farangan tubaji take ado ba shi za ta daya ba sai ta sai da tsaka abinda ake ado da shi duka ba shi za ta daya ba har lokacin inda ya kare ba za ta saba turare ba ba turare da komai mai kamshi da za ta saba ba duk abin da ke da ado ko kulli da za ta saba to gani duk abin da ke da ado da za ta yi ba abin kulli ne abin wuri ne abin hannu ne sai da ado da za ta shi ko da na fi ba da magani.

limamai guda shida da suka yi garkuwa da su a jihar Zamfara. Daga kasashen ketare mutane 48 sun mutu a sabon rikicin da ya barke a tsakanin gwamnati da ƴan hutu a kasar Yemen. Sabon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka. Rayuwa tana da matakai, akwai wahala kafin sauki da kuma duhu kafin haske. Saboda haka ka ci gaba da hakuri. Idan har kana cikin kunci, to da sannu zaka riski farin ciki. A madadin sashen labarai da al'amarin yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma da wanda ya sada ni da ku ango kasha kanshi Idris Kasim Hausawa naga harge mun sai na sheki. Ni sai da shukura nake cewa a huta lafiya.

yan uwa mazauna birni da karkara, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara. Shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara, domin jin tarihin gari, al'adar gari, sana'ar gari, da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta, domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'ummar karkara ke ciki. Wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara. Shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan gidan Rahama Radio, farin cikin al'umma da ke Kano, mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio da ke Abuja.

da muka ji yadda al'ummar wannan karkara ke gudanar da rayuwa cikin kunci ba tare da wasu ababen more rayuwa ba to su ma al'ummar wannan karkara ta dora wannan abba ma iya cewa abinda ke gidan kaura shike gidan goje dan kuwa su ma al'ummar wannan karkara dauke suke da tarin matsaloli da rashin ababen more rayuwa da suka hada da rashin hanya da gudanar ruwa wanda a duk lokacin da aka yi ruwan sama sai ya shiga kusan kowane gida a garin da batun asibiti da sauransu to amma kafin mu ji koken daga bakin al'ummar wannan karkara bisa al'adar shirin za mu ji tarihin wannan karkara garin dorowar na abba gari ne mai dimbin tarihi wanda akalla ya kai shekaru sama da 50 da kafuwa tarihi ya nuna cewa na abba da ƴan uwansa su biyu su ne suka kafa wannan gari kuma akwai wata bishiyar dorowa a farkon garin wadda ake kira da dorowar na abba ko a kira ta da marayan na abba wannan shine asalin samuwar wannan gari na dorowar na abba haka zalika garin dorowar na abba ya shahara da sana'ar faskaran ice da kuma noma da kiwo da kasuwanci sai dai a waɗannan shekaru da wannan gari yayi da kafuwa shin mazauna wannan karkara ta dorowar na abba riba suka kirga ko kuma faduwa